Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan o suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook o ATM. O at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon og magawa sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

0: Okay, mga higala, ito pag-iplastada mga kaisuna, no? Ang, inini ang balita ni Aislea Max Asindiente. Ihang kahimanan karon dari mga higala di agad mismo sa ito ang studio mga kaisunan. Ang ito ang kabataan ang reporter o sa mga kaisunan ning ito ang tulman ng kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga higala. Okay, ito i-check mga kaisunan sa ihang kabagabalita karon. Aislea Max Asindiente, please come in.
1: Yes, may buntag Sir Jerry Log sa itong mga suking tigpaminaw nga nagsunod sa kalambuan sa Tuburan sa 98.1 FMBT radio. Siguridad sa mga eskwelahan, gipalig-on sa Tuburan MPS. Gipahigayon sa mga personnel sa Tuburan Municipal Police Station ang school security o police visibility activities sa nagkalain-laing eskwelahan sa lungsod sa Tuburan isip kabahin sa ilang padayong paningkamot sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo, school personnel o ubang stakeholders. Atol sa kalihukan, nagpahigayon ang kapulisan og visibility patrols og security checks sulod og palibot sa mga eskwelahan aron mapugnan ang posibleng kriminalidad og matubag dayon ang mga isyu sa seguridad. Sigon pa nga ang maayong koordinasyon tali sa PNP og school community ang tumong niini alang sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay og luwas nga palibot alang sa pagtuon. Gipahayag sa Tuburan MPS ang ilang padayong pasalig sa paghatag og serbisyo sa komunidad ug pagsiguro nga ang mga eskwelahan magpabiling luwas, sigurado ug angay alang sa pagkat-on. Luwas nga eskwelahan, luwas nga komunidad. Alang sa kalambuan sa Tuburan sa 98.1 FMBT radio, kini si Aislea Max Asindiente reporting.
0: Daghang salamat di Aislea Max Asindiente sa hangga pagkabalita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. May pagpapinag may buntag karo di Sir Erwin Tapang ni PO First Erwin Tapang paghihigala di karo nagpabidaw sa Escalante Negros Oriental paghihigala. Good morning, kumusta diha? Pa-shout out diri sa Escalante Negros. May pagpabinaw sa tanan dihang pamilyang Tapang diha sa Escalante o sa Tubuso Negros Oriental. Diha sa tapong bahin maghigala sa tuwaga Negros Island Region, NIR. Sa kutob babot itong lanog ng pagsibya. Good morning, may pagpabinaw din yung tanan karo diha. Di la maghigala des Negros, lakip na maghigala ang mga probinsya o mga kasikmit atong lungsod kutobs mabuti atong lanog kapag Sibya karon. 98.1 FM BT Radio, hinaot nga na kamo karon sa makanunayon nga kahimsog sinyo ang palawas. Arita paghigala karon sa ato agadugang pagabalita sa kalambuan ni gato agad lungsod sa Tuburan maghigala des habig sa turismo maghigala Tuburan midawat sa SMNI News Team maghigala. Maayong balita alang sa turismo ni Gatugan Lungsod sa Tuburan. Ni adtong kada kalabayng Biyernes, Agosto 21 tuig 2026, mainitong gidawat sa Local Government Unit of Tuburan ubos sa liderato ni Mayor Cindy Diamante ang SMNI TV News Team alang sa ilahang feature bahin sa mga nindot nga destinasyon ug lokal nga atraksyon ning Gatugan Lungsod. Kauban sa pagdawat o pagpakita sa mga tourist destinations sa atoang lungsod, maghigala mao si Tuburan Municipal Tourism Head Sir Renil Bat nga mitabang sa pagpasundayag sa daghang mga potensyal sa atoang lungsod isip usa ka destinasyon sa turismo. Pinaagi sa maong pagbisita, gipakita niini ang mga natural ga katahum, lokal nga atraksyon o ubang mga tourism gems nga anaa sa Tuburan nga nagpakita sa abunda og talagsaong potensyal sa lungsod ubos sa sektor sa turismo. Gilauman nga pinaagi sa baoga feature, mas daghang mga tao ang makaila og mahimong interesado sa pagbisita sa Tuburan ug pagsinati sa baga nindot nga destinasyon niini. Busa atong atangan ang opisyal nga feature video sa SMNI TV bahin sa mga tourist attraction og mga katahum nga makapanghaur ikapanghambog ning ato ang pinalanggang lungsod sa Tuburan manghigala. The gem of the Midwest, the spring of success, and most of all manghigala, the coffee capital of province of Cebu, Tuburan manghigala. Arita mga kaigsunan, may pagpabinog may buntag karon no? Diha sa Barangay 2 nila ni Konsyal Mark Anthony Diamante o ni Konsyal Odette Presbitero maghigala. Pabidog may buntang ninyo diha o ingon ba ni Agaw Glenn Pahis mga kaigsunan. Diha karon sa iskina sa Pangas mga higala, diha sa iskina landing, ilan nila iskina landing mga higala. ang pagpabinaw o bayong buntay ga karon kadinyo magkahigala diha na to diha mga kubanas barangay mangga mga sukin tigpabinaw na to labi nagyan silang kapitan diha si Pina Cuesta ang pagpaminaw diha ni Bard Imi ang nanandura karon Bardo Quilio Marita paghihigala sa duga pagkabalita sa kalambuan sa lungsod Subrat paghihigala pagbansay alang sa malungtarong value chain sa mga utanon gipahigayon sa ato agal lungsod sa Tuburan gipahigayon ang ga-training on sustainable community vegetable value chain sa mga or sa gulayan sa Tuburan or GSB project ni atong Agosto 18 hangtod sa Agosto 20 2026 ning ato agal lungsod sa Tuburan ang kamaongga kalihukan gisuportahan sa LGU Tuburan ubos sa liderato ni Bior CD Diamante isip kabahin sa pagpalig-on sa produksyon ug pagdumala sa value chain sa mga utanon o sa komunidad mitambong sa maong pagbansay-bansay ang gabaga

0: Kuyatan, na usa man ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Bitaw no, atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
2: Mao lagi Mr. G, kuyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na

politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan, Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Ligwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Naning atong programang Tudling sa Mga Garay at ganin nyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang ato ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ano mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kaninyo, tanan, stodling sa mga garay. Kining akong kasing-kasing na ubilangguan, gipriso sa gugma nga way katapusan, mga paril nga nagtakilid mo'y magsilbi nga handumanan, nagbugong kanako sa paglupad nga way padulgan. Luha nga nagdagayday sama sa kusog nga ulan, naginusara nga nagantos ning walog nga luhaan. Ang kasing-kasing nga nagagulo og nagbangutan, nangalyupo og tabang apanwa gayod madunggan. Ang gugma nga akong gibati, sakit nga palandungon. Kalayo nga nagdilaab, nagsunod sa akong kalag nga masulubon. Ang akong kalibutan, ngit-ngit og dulom na wa na'y paglaom. Nagpuyo sa kangit-ngit, nag-inusara ng andoy nga magmalipayon. Gusto ko nga makaipsot ni ining presuhan. Makagawas ni ining gugmang daw sama sa bilangguan. Panangakong kasing-kasing dili matarog kay kinilig-on man, nagpaabot gihapon bisan og way paglaom ang padulngan. Bisan pa sa tanan ang akong gugma nagpadayon. Walay pagduha-duha, walay paglubad, walay katapusan. Usa ka gugma nga nagpahipi ni ining dughan. Bisan pa sa kasakit, nagpadayon gihapon.

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niin

0: Suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan, kaya ang disgrasya, dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na, og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita, kaya ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso ug tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon ug pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Bang ibu blood sugar
3: ato na kay diabetes
2: mag DTX 500 kang
3: DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties
3: sama sa
2: charantine
3: nga kapamubo sa coco
2: lysine
3: controls blood sugar
2: polypeptide
3: nga parehong epekto sa insulin
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto
4: start your day on a fantastic note.